0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah Indonesia. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat Tumbo, Ateh Mupakat. Adat Bale, Ateh Sepakat.
0: Artinya, adat Tumbo